0: FM. Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything. The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu.
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: La legendaria banda Gypsy Kings, presentando a Nicolás Reyes, llega al The Show de Agua Caliente Casino de Rancho Mirage el sábado 8 de agosto. Disfruta de una noche inolvidable llena de pasión, ritmo flamenco y todos los éxitos que han conquistado al mundo. ¿Quieres ganar boletos? Visita las páginas de Facebook de La Suavecita 94.7 y Fuego 103.5 para participar. No te pierdas a Gypsy Kings, presentando a Nicolás Reyes, en vivo en Agua Caliente Casino Rancho Mirage.
6: What up, Hector Mian aquí para decirte that the insurance company already knows what your case is worth.
7: But do you?
6: Well, they're hoping you never call attorney Mike Emrani. 760-332-1035, Stephanie from Palm Springs, Rio End, and No Broken Bones, Mike got her $150,000. Cesar from Cathedral City, T-Boned, Mike got him $100,000. Ricardo from Indio, Slip and Fall, No Broken Bones, Mike got him $250,000. No Broken Bones, eh? Life-changing results. See, Mike knows what the insurance companies don't want you to know. Es que en realidad, pain doesn't show up on the x-rays to show up in a settlement. Your sleep, your job, your life. Mike fights to make them pay for it all. Call Mike now. 760-332-1035. 760-332-1035. Again, that's 760-332-1035. Or visita tuabogadomike.com. See, the insurance company already knows what your case is worth. It's time you find out.
8: Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente. Para más información, visite melawyers.com.
9: Fuego plays the hottest hits by Ozuna.